yang ta la mang ga ri ti ga ri la yang a song ji ga ri ti kan de ji ga la yang an de ti la yi li li ga ji rel yang a che wo de chen kor lu